0: Hotspot.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Darwin nima prav. Na veji opica sedela, bilo je v davnih, davnih dneh.

ljubeznivi, ne poprej zamerkajte, kako sta ta prva človeka stvarjena in v kaj se je z njima godilo. Od tega Mojzes piše Genesis primum, secundum et tertium capite.

Znamoj odakle, da v notre lažava, dobiveha, biveha dne, bo pa postel na redu za mojo